Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Un hotel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține, că le duce

0: FM Moldova.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Locului numărul 3. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD.
3: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile se aud în 49 de orașe la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Iulie 1978 nu era o lună cu prea multe întâmplări, dar știți cum se spune, dacă n-ai nicio veste, înseamnă că sunt vești bune. Era înființată Organizația pentru Cooperare în Bazinul Amazonului, un tratat la care au aderat 8 națiuni din America de Sud. Insulele Solomon, a nu se confunda cu arhipelagul insulelor Solomon, își declarau independența față de Marea Britanie. Grupul de insule situate la est de Papua Noua Guinee și la nord-vest de Vanuatu are drept capitală Honiara, localitate situată pe insula Guadalcanal, celebră pentru luptele crâncene din cel de-al doilea război mondial dintre trupele armate americane și japoneze. În Puerto Rico erau asasinați doi tineri care militau pentru independența față de Statele Unite. Tot atunci, 217 persoane mureau și alte peste 200 erau grav rănite. În urma exploziei unui camion cisternă, încărcat cu 23 de tone de propilenă, în apropierea unei tabere de turiști. Incidentul se petrecea în Spania, pe Costa Daurada, în apropiere de Tarragona. Și se năștea Louis Brown, primul copil conceput in vitro. Se întâmpla în Marea Britanie, la Oldham, în apropiere de Manchester. Trecând acum la muzicile topului din Statele Unite de la începutul lui iulie 1978, pe locul 15 se afla un britanic. Robert Palmer înregistra primul său succes dincolo de Atlantic, cu acest extras pe single de pe albumul Double Fun. Fără succes în țara natală, Every Kind of People era lansat pe casa de discuri Island și ajungea în top 20 în Billboard Hot 100.

Spuneam mai săptămânile trecute că uneori radiografiile emit color. Este cazul piesei care se afla pe locul 14, Two Out of Three Ain't Bad, interpretată de Meatloaf. Melodie pe care, din cauză de durate, am amplasat-o strategic pe pagina de Facebook a proiectului, facebook.com/radiografii. Mergând mai sus, pe 13, Donna Summer colabora odată în plus cu Giorgio Moroder, iar Last Dance avea să primească premiul Oscar și Globul de Aur pentru cea mai bună melodie din coloana sonoră de film, după ce fusese inclusă în

E vechea poveste a celui care încearcă să se convingă, fără să reușească, de faptul că îi va fi mai bine fără actuala parteneră de viață. Bluer Than Blue este cel din tâi succes al lui Michael Johnson, un one-hit wonder, locul 12, în urcare 3 poziții.

a fost una din melodiile care au marcat vara lui 1978 din coloana sonoră a filmului Grease. You're the one that I want îi aducea în postura de soliști pe John Travolta și Olivia Newton-John. Single-ul fusese number one Hot 100 în iunie 1978, dar avea să figureze timp de 9 săptămâni în fruntea topului britanic în acea vară. La începutul iulie 1978 cobora de pe 4 pe 11. Pe locul 10 se afla unul dintre cele mai importante succese disco ale unui grup britanic, londonezii Heatwave. Dădeau lovitura cu The Groove Line, un extras pe single din cel de-al doilea lor album, Central Heating, compusă de Rod Temperton, același care avea să-i furnizeze lui Michael Jackson hituri ca Rock With You sau Thriller. The Groove Line se oprise pe locul 12 în topul britanic și avea să ajungă până pe 7 în cel american. Deocamdată urca două poziții.

compusă de Carly Simon, în colaborare cu Michael McDonald, solistul vocal de la The Doobie Brothers. Melodia fusese înregistrată de grupul californian, însă succesul a venit doar după ce a fost lansată pe single în interpretarea lui Simon. Urca un loc până pe 9, avea să se oprească pe 7, cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100, You Belong To Me. Why'd you-

Originar din Illinois, Peter Brown crescuse într-o suburbie a orașului Chicago, pasionat de muzica grupurilor Santana, Earth, Wind and Fire și Chicago. Cu studii muzicale în percuție, Brown urma să fie nominalizat pentru premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală a unei piese R&B, datorită acestei Dance With Me, melodie unde era acompaniat vocal de Betty Wright. Locul 4 în ierarhia disco Billboard, single-ul staționat pe 8 în clasamentul pop al rivalei Cashbox.

Venind din zona orașului Detroit, Bob Seger înființase trupa The Silver Bullet Band cu 4 ani mai devreme, iar Still the Same era primul single lansat de pe albumul Stranger in Town, primul material discografic apărut după ce bateristul Charlie Allen Martin fusese lovit de o mașină. Rămas într-un fotoliu cu rotile, acesta era înlocuit de David T. Garden, în urcare de pe 11 pe 7. Still the Same avea să se oprească pe 4 în Hot 100.

grup vocal masculin de culoare din Ohio, BOJs, se aflau la unul din cele mai importante succese ale carierei, extras din albumul So Full of Love. Used to Be My Girl a figurat 5 săptămâni în fruntea ierarhiei R&B, iar acum urca o poziție până pe 6 în Hot 100, acolo unde avea să se oprească pe 4.

Take a Chance on Me fusese lansat în ianuarie 1978 ca al doilea single de pe cel de-al cincilea album de studio ABBA, intitulat simplu The Album. Fusese deja number one timp de 3 săptămâni în Marea Britanie, iar acum staționa pe 5 în Hot 100, ierarhie în care ajunsese până pe 3. O poziție mai sus, pe locul 4, se aflau The Rolling Stones, lansaseră Miss You, cu o lună înainte albumului Some Girls. Britanicii nu aveau cum să nu fie influențați de curentul la modă, disco. Cu Sugar Blue la muzicuță, un american de culoare pe care britanicii îl descoperiseră la Paris, cântând pe stradă pentru bani. Miss You se îndrepta către locul întâi în Hot 100, poziție pe care a ocupat-o o săptămână, la începutul lui august 1978.

fost It's a Heartache, o piesă country rock lansată de Bonnie Tyler un an înainte în Marea Britanie, locul 4 acolo și 3 în Statele Unite, poziție pe care o găseam în staționare la începutul lui iulie 1978. Compusă și interpretată de Jerry Rafferty, Baker Street rămâne cea mai cunoscută piesă a scoțianului, celebră pentru partitura de saxofon realizată de Raphael Ravenscroft. Piesa a cucerit topurile în vara acelui an, 1978, locul întâi în Canada și Australia și 3 în Marea Britanie. Jerry a încetat din viață în ianuarie 2011 după o îndelungată perioadă de alcoolism și tulburări de comportament, avea 64 de ani. Scrisă pe când Rafferty încerca să scape de obligațiile contractuale care îl legau de fosta sa trupă, Steeler's Wheel, extras pe single din cel de-al doilea său album solo, City to City, Baker Street se afla pe cea mai înaltă poziție ocupată în Hot 100, locul 2.

Și așa am ajuns la final de radiografii. Astăzi am întors timpul până la începutul lui iulie 1978. Peste 7 zile vom ajunge în iulie 2001 pentru a afla ce se întâmpla pe la vârful ierarhiei muzicale britanice. Radiografiile sunt difuzate în 49 de localități la Galaxy, Wheel, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion. Și online la ProDiaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului, facebook.com/radiografii. Nu ne despărțim până nu ascultăm piesa de pe locul întâi. Cel mai tânăr dintre frații Gibb, Andy, number one în Hot 100 timp de 7 săptămâni, compusă de cei patru frați Gibb, Shadow Dancing a devenit melodia anului dincolo de Atlantic. Andy era primul artist solo, ale cărui prime trei single-uri lansate ajungeau number one across the nation. 10 ani mai târziu, la doar 30 de ani, Andy Gibb murea din cauza unei miocardite, urmare a unei infecții virale. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
7: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
7: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
7: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-111777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: not alone, just pick
1: up. Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult. Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței 30, bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
5: Bună ziua, aici Luca.
6: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
5: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
6: Unde e Retail Park?
5: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
6: Abia aștept!
7: Luca, facem bun, facem bine.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Smile FM Happy Music. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Aproape 950 de baraje din Republica Moldova sunt în stare nesatisfăcătoare, parțial distruse sau distruse, iar peste 800 de iazuri și lacuri au un volum redus de apă, ori sunt secate. Situația sporește riscurile pentru securitatea hidrotehnică și agravează efectele secetei și ale schimbărilor climatice. Subiectul a fost discutat la consultările publice privind exploatarea obiectivelor acvatice, organizate de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Autoritățile atrag atenția că numai 791 de iazuri și lacuri dispun de regulamente de exploatare, deși acestea sunt obligatorii. Totodată, aproximativ 30% dintre obiectivele acvatice sunt afectate de secare, pe fondul colmatării, evaporării accentuate și reducerii debitelor naturale, fenomene amplificate de schimbările climatice. Printre problemele identificate se numără și degradarea construcțiilor hidrotehnice, lipsa documentației tehnice și existența unui număr mare de acumulări de apă construite fără autorizație. Potrivit Ministerului Mediului, anul trecut au fost înăsprite regulile privind exploatarea iazurilor și lacurilor. Noile prevederi stabilesc obligativitatea coordonării golirii bazinelor acvatice cu apele Moldovei și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, precum și instruirea proprietarilor privind aplicarea regulamentelor de exploatare. De asemenea, a fost aprobată o metodologie pentru identificarea barajelor care urmează să fie lichidate în funcție de starea lor tehnică și impactul asupra mediului. Ministerul Energiei a făcut public memorandum de înțelegere semnat în toamna anului trecut cu companiile americane privind dezvoltarea în Republica Moldova unei centrale electrice pe gaze naturale cu o capacitate de aproximativ 100 de megawatts. Anunțul a fost făcut de Ministrul Energiei Dorin Junchietu, care a precizat că documentul a fost publicat cu acordul tuturor părților semnatare. Potrivit oficialului, publicarea memorandumului reflectă angajamentul partenerilor pentru transparență și pentru informarea cetățenilor cu privire la proiectele strategice din sectorul energetic al țării. Autoritățile consideră că investiția reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii energetice și în creșterea capacităților proprii de producere a energiei electrice, obiective asumate în contextul consolidării independenței energetice a țării. Memorandumul stabilește cadrul de cooperare dintre părți pentru evaluare și dezvoltarea proiectului, care ar urma să devină una dintre investițiile strategice din sectorul energetic al Republicii Moldova. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a condamnat cazul de braconaj din nordul țării, unde doi elani au fost împușcați ilegal și găsiți într-o gospodărie din orașul Briceni. Oficialul a menționat că animalele ar fi migrat cel mai probabil din Ucraina și se aflau într-un mediu necunoscut, fiind vulnerabile și dezorientate. Oficialul a calificat cazul drept unul deosebit de grav și a spus că animalele nu ar fi avut posibilitatea să se ascundă sau să se apere. Gheorghe Hajder le-a solicitat organelor de drept și Inspectoratului pentru Protecția Mediului să desfășoare o anchetă urgentă, riguroasă și transparentă. Anterior, poliția a anunțat că cei doi elani au fost găsiți într-o gospodărie din orașul Briceni. La fața locului se aflau mai multe persoane care participau la măcelărirea animalelor. Pe caz a fost pornit un proces penal pentru vânat ilegal. Polițiștii au ridicat mai multe probe, inclusiv tuburi de cartuș, care urmează să fie expertizate. Șoferii care circulă în Bulgaria ar putea plăti mai mult pentru utilizarea drumurilor începând cu 1 august 2026. Majorarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre supus consultărilor publice de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice de la Sofia. Documentul prevede creșterea cu 30% a tarifelor pentru vinietele destinate vehiculelor cu masă de până la 3,5 tone, precum și scumpirea vinietelor cu valabilitate scurtă, inclusiv cele pentru o săptămână, un weekend sau o singură zi. Dacă proiectul va fi aprobat, tariful pentru vinieta electronică anual va crește de la 49,60 de euro la 64,50 de euro. Autoritățile de la Sofia susțin că aceasta va rămâne cea mai avantajoasă variantă pentru șoferii care folosesc frecvent rețeaua națională de drumuri. De asemenea, vinieta cu valabilitate de 3 luni va costa 35,90 de euro față de 27,61 în prezent, iar cea lunară va ajunge la 19,90 de euro, comparativ cu 15,34 cât costă acum. Proiectul prevede modificări și pentru sancțiunile aplicate șoferilor care circulă fără o vinietă valabilă. Taxa compensatorie pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone ar urma să crească cu 30%, de la 35,79 de euro la 46,50, în cazul achitării acesteia în termenul stabilit. Autoritățile bulgare au ales luna august pentru aplicarea noilor tarife, deoarece este perioada cu cel mai intens trafic de tranzit prin Bulgaria, iar o parte importantă a costurilor suplimentare ar urma să fie suportată de șoferii străini care folosesc drumurile țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâne

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
3: E simplu.
0: Taxi! Formezi 0269 93 777 și pac!
3: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
3: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787 11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
10: Bună ziua, aici Luca.
11: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
10: Da, Luca de pe calea Basarabiei numărul 3.
11: Unde e retail park?
10: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
11: Abia aștept!
12: Luca, facem bun, facem bine.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
13: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
14: Smile FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
15: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
16: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
15: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
17: Check this out.
0: Smile FM Moldova.
13: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate, alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
2: Și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
2: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
2: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
6: Poliția Republicii Moldova predupreждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

Sunt Elena și te salut la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre divorț, care adesea este capcana nevăzută care schimbă rolurile părinților. În urma unui divorț, părinții intră adesea într-o dinamică ce pare naturală, dar care ascunde dezechilibre cu impact psihologic profund, mai ales asupra copiilor. Se produce o inversare de roluri, în care mama rămâne centrul de greutate al vieții cotidiene, iar tatăl devine figura festivă, asociată cu relaxare și surprize. Această realitate, deși frecventă, este rareori discutată. O schimbare subtilă, dar cu ecouri emoționale. După separare, mama se trezește în postura de coordonator permanent al familiei. Ea face ordine, muncește ore suplimentare, achită facturile, gătește, se ocupă de lecții și încearcă să mențină un cadru stabil. Din păcate, în percepția copiilor, toate acestea o transformă într-un personaj sever, obosit, rar disponibil pentru momente ludice. De cealaltă parte, tatăl apare doar în weekend, când programul e mai lejer, iar oboseala dispare din peisaj, el își dorește să profite de orele petrecute cu copiii și, implicit, să le ofere distracție, cadouri sau activități speciale. Astfel, copiii ajung să-l perceapă ca pe un personaj vesel, generos, mereu disponibil pentru joacă, în timp ce mama rămâne gardianul cotidianului. Exemplul Anei, între efort zilnic și recunoaștere pierdută. Ana, o mamă din Chișinău, povestește că după divorțul de soțul ei a rămas cu cei doi copii. Tatăl lor îi vizita în fiecare sâmbătă și îi ducea la film sau pizza. Într-o zi, fiul cel mare i-a spus: "La tata e mai bine, el nu țipă niciodată și ne lasă să ne jucăm cât vrem." Ana a simțit cum munca ei devine invizibilă, în ciuda sacrificiilor zilnice pe care le făcea pentru binele lor. Această replică a devenit pentru Ana un semnal clar că divorțul produce nu doar o separare între adulți, ci și o ruptură în percepția copiilor asupra rolurilor parentale. Deși ea le oferea stabilitate, siguranță și iubire, copiii o vedeau drept figura rigidă, iar tatăl devenea omul sărbătoare. Cum poate fi prevenită această polarizare? Pentru ca această capcană să nu se transforme într-un model dureros, e nevoie de conștientizare și echilibru. Tatăl trebuie să participe și la aspectele educative, să se implice în rutina copiilor, nu doar în activități distractive. Mama are nevoie de spațiu pentru reconectare cu sine, nu doar pentru responsabilități. Copiii trebuie să vadă că ambii părinți pot fi surse de bucurie, dar și de reguli. Numai așa vor înțelege că iubirea nu se măsoară în cadouri sau în libertate totală, ci în grijă constantă și prezența autentică. Divorțul poate redefini familia, dar nu trebuie să despartă valorile parentale. Când ambii părinți acceptă responsabilitatea completă, emoțională, educativă și cotidiană, copiii cresc echilibrat, iar mama poate redeveni, cu timpul, nu doar axul stabilității, ci și izvorul bucuriei. Echilibrul nu se naște din comparație, ci din colaborare.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate

0: numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yeah!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
1: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Militarii ai Armatei Naționale, carabinieri și parteneri internaționali participă în perioada 22 iunie 4 iulie la exercițiul multinațional Scutul Păcii 2026. Aplicațiile urmăresc evaluarea nivelului de pregătire pentru misiuni internaționale de menținere a păcii și vor presupune deplasarea tehnicii militare către unitățile și poligoanele de instruire. Activitatea are drept scop consolidarea capacităților operaționale ale efectivului din Batalionul 22 de menținere a păcii Căști Albastre, verificarea nivelului de pregătire a subunităților declarate în cadrul conceptului capabilităților operaționale, precum și creșterea interoperabilității cu partenerii internaționali. În cadrul exercițiului, militar și carabinieri sunt evaluați la executarea acțiunilor specifice misiunilor internaționale de menținere a păcii, cum ar fi acordarea primului ajutor medical, patrularea, convoiul și escorta, evacuarea medicală, verificarea tehnicii auto la punctele de control, precum și asigurarea securității obiectivelor strategice. Pentru asigurarea pregătirii și desfășurării activității planificate în perioada menționată, pe drumurile naționale se vor deplasa tehnică și efectiv active militare între unitățile militare și poligoanele de instruire. Începând cu 29 iunie, toate femeile însărcinate din raionul Ștefan Vodă vor fi nevoite să nască la Spitalul Raional Căușeni, după ce Ministerul Sănătății a decis sistarea activității secției de obstetrică și ginecologie din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă. Măsura pune capăt activității maternității locale și provoacă îngrijorări atât în rândul cadrelor medicale, cât și al pacientelor. Ordinul de închidere a fost emis pe 23 iunie. Potrivit directorului Spitalului Raional Ștefan Vodă, Mihail Malachi, secția urma să fie închisă încă de anul trecut, iar decizia are la bază scăderea numărului de nașteri și costurile ridicate de întreținere. Șeful secției de obstetrică și ginecologie, Mihail Cacean, afirmă că vestea a fost neașteptată, mai ales că maternitatea fusese renovată în ultimii ani și dispunea de condiții bune pentru paciente. Pentru angajați, închiderea maternității înseamnă și incertitudine profesională. Nemulțumite sunt și pacientele care spun că maternitatea oferea condiții moderne, iar faptul că puteau naște aproape de casă reprezenta un avantaj important pentru familiile din raion. După închiderea secției, în spațiul acesteia urmează să fie deschisă o secție de chimioterapie destinată pacientelor oncologici din Ștefan Vodă. Între timp, reprezentanții Spitalului Raional Căușeni susțin că instituția este pregătită să preia toate nașterile din raionul vecin. Directorul Spitalului Viorel Ciobanu afirmă că unitatea medicală dispune de 3 săli de travaliu, condiții moderne și personal calificat. Comisia Europeană a propus aderarea Republicii Moldova la programul Discover EU, o inițiativă care le oferă tinerilor de 18 ani posibilitatea de a călători gratuit cu trenul prin Europa. Dacă propunerea va fi aprobată, Republica Moldova va putea participa la program începând cu anul viitor. Prin programul Discover EU, tinerii pot obține un permis gratuit de călătorie cu trenul valabil timp de 30 de zile pentru a explora orașe, culturi și comunități din întreaga Europa. Potrivit Comisiei Europene, Republica Moldova ar urma să participe la Discover EU din anul 2027, oferind tinerilor acces la una dintre cele mai populare inițiative europene de mobilitate. Programul organizează anual două runde de aplicare, iar în fiecare dintre acestea sunt selectați aproximativ 40.000 de tineri care primesc posibilitatea de a descoperi Europa gratuit. Integrarea europeană, cooperarea economică și proiectele comune în domeniul digitalizării s-au aflat pe agenda întrevederii dintre prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu și premierul Estoniei Kristen Michal. Discuțiile au avut loc la Gdansk, în marja conferinței pentru reconstrucția Ucrainei. Șeful executivului de la Chișinău a mulțumit Estoniei pentru sprijinul constant acordat parcursului european al țării noastre și a salutat decizia autorităților de la Tallinn de a deschide în a doua jumătate a acestui an o ambasadă la Chișinău. Oficialii au mai discutat despre continuarea proiectelor comune în domeniul guvernării electronice și al securității cibernetice, precum și despre combaterea dezinformării și amenințărilor hibride.
2: Salutare, sunt Emi Ionașcu și a venit momentul să numărăm împreună cele mai difuzate 30 de piese din România. Avem hituri noi, reveniri spectaculoase și o luptă strânsă pentru primul loc. Începem acum Top 30 Airplay la Smile FM. Pe 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Rain Dance de la Devin Thames. Pe 29 vine un alt new entry, Nueva Yo de la Bad Bunny, iar pe 28-ul că două poziții, Ani în care nu dormim, Smiley, Alex Velea și Connector.
0: Locul 30.

Bani am ascultat pe locul 29 la Top 30 Airplay, New Entry săptămâna aceasta. Pe 28 urcă două poziții, Ani în care nu dormim, Smiley, Alex Vela și Connector. Iar pe 27 găsim un alt New Entry, Hug Yourself de la

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Top 30 Airplay
0: la Smile FM, locul 27.

27 a fost ocupat săptămâna aceasta de un alt new entry, Hide Yourself de la Camrad. Pe 26 urcă două poziții, Morenito și Ina, iar pe 25 găsim o staționare, Better Times de la Robin Schulz cu Barbs.

0: Times, staționarea, am ascultat săptămâna aceasta la Top 30 Airplay de la Robin Schulz și Bars pe locul 25. Mergem mai departe și ajungem pe locul 24. Aici găsim încă un new entry, My Lucky Day de la Milo, iar pe 23 urcă o singură poziție, Apus de Soare și Rareș.
1: Locul 24.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate

0: numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Bună ziua, aici Luca.
5: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
4: Da, Luca de pe Calea Basarabiei numărul 3.
5: Unde e retail park?
4: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
5: Abia aștept!
6: Luca, facem bun, facem bine.
7: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
8: E simplu!
7: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pan!
8: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
7: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
8: și zero bătăi de cap.
7: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
8: Și face petrecere ca la carte.
7: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
8: Distracție garantată!
7: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
8: Și atenție!
7: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
10: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
9: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
7: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
10: Smile FM Moldova.
9: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
10: Top 30 Airplay
9: la Smile FM, locul 22.

0: locul 22 a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de 3 poziții, avalanșa de la The Worst. Încetul cu încetul, dragii mei, ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim un alt new entry, Analog de la Delia.
1: Locul 21.

0: Luca și Queen of Puerto Rico am ascultat pe locul 20 la Top 30 Airplay, urcare de 3 poziții. Pe 19 găsim o staționare One Track Mind de la Naika, iar pe 18 o altă staționare se află aici, Let Me Be, The Second Voice featuring Calvin Sina.
1: Locul 19.

0: Let Me Be, staționare la top 30 Airplay pe locul 18 de la The Second Voice featuring Calvin Sina. Continuăm cu locul 17, coborâre de opoziție, Where Is My Husband de la Raya, iar pe 16 găsim urcare de un loc, Paradise, DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Locul 17.

0: Iată, dragilor, că am ajuns și la jumătatea clasamentului Top 30 Airplay. Locul 15 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de un singur loc, I Just Might, de la Bruno Mars. Pe 14 urcă o poziție, Ai Grijă de Viața Ta, de la Mario, iar pe 13 se pare că este fără ghinion pentru că este în urcare de o poziție, Pic de Dragoste și Nicole Sherry.
1: Locul 14.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
9: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
8: au o gamă

0: Variată, toate, la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
1: Apoi nu mașină.
2: Bună ziua, aici Luca.
3: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
2: Da, Luca, de pe calea Basarabiei numărul 3.
3: Unde e retail park?
2: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
3: Abia aștept!
4: Luca, facem bun, facem bine.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate. Aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? Dar de unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
7: Smile FM. Top 30 Airplay
0: la Smile FM. Locul 12.

0: Fiecare eu de la Smiley și Connector cu Alex Vela am ascultat pe locul 12 la Top 30 Airplay staționare. Continuăm cu locul 11, aici găsim o altă staționare, Old Friend de la Vescan cu Andrei Bănuță, iar pe 10, bineînțeles că aflăm după cea de-a doua recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 11.

prieteni, că am ajuns și în top 10 la top 30 Airplay aici la Smile FM. Pe 10 am găsit o coborâre de opoziție, Fire, de la Shimza cu Arco și Casango. Pe 9 coboară 6 trepte, Jamaican, Hugel și Solto, iar pe 8 găsim o altă staționare, New Religion, Bibi Rexha și Fatless. Locul 9.

0: Locul 7 a fost ocupat la top 30 Airplay săptămâna aceasta de o coborâre de două poziții. Boom Buddy de la Eidonia cu Shaggy și Icon. Pe 6 urcă 3 locuri, Semne de la Jo și Cabron, iar pe 5 urcă 5 poziții. Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta.
1: Locul 6.

0: și săptămâna aceasta pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta, urcare de 5 poziții la Top 30 Airplay. Pe 4 coboară 3 locuri Solo Tu de la Adrian Ceaguna, Costi și Benzol, iar pe 3 urcă 2 poziții, 2 linii și Alexia. Pe 2 urcă tot 2 locuri Noaptea și Emma. Cine este pe primul loc aflăm la final și bineînțeles după recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 4.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Bună ziua, aici Luca.
2: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
1: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
2: Unde e Retail Park?
1: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
2: Abia aștept!
3: Luca, facem bun, facem bine.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Topul celor mai difuzate piese.

Bine, prieteni, iată că am ajuns și la finalul emisiunii Top 30 Airplay. Emi Ionașcu sunt și vă spun că săptămâna aceasta locul 1 este ocupat de o urcare de opoziție, Petale de la Irina Rimes și Delia. Până data viitoare, nu uitați, cea mai bună muzică aici o ascultați la Smile FM. Pa, pa! Locul 1.

0: 30 Airplay la Smile FM. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
3: Salutare, dragi prieteni, ai emisiunii Zâmbet de Weekend, vă transmit cele mai calde salutări și vă doresc un weekend plin de liniște, sănătate și bucurie alături de cei dragi. Ei, ce pot să zic, astăzi începem programul cu vești interesante, dar nu înainte să vă dau horoscopul și meteo pentru săptămâna care vine. Să avem un weekend superb cu multă muzică bună, energie și zâmbete.
0: Smile FM, happy music!
4: Wrote you like a thousand times.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
7: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
8: Bună ziua, aici Luca.
9: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
8: Da, Luca, de pe calea Basarabiei numărul 3.
9: Unde e retail park?
8: Exact! Te așteptăm cu oferta 1+1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
9: Abia aștept!
10: Luca, facem bun, facem bine.
11: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
12: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
13: Smile FM.
14: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
15: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
14: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
16: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
17: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
18: Now, check this out!
17: Smile FM Moldova!
19: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dacă vă întrebați ce planuri are vremea pentru săptămâna viitoare, pentru 6-13 iulie, răspunsul este simplu. Vara își intră serios în drepturi. Ne așteaptă zile însorite, temperaturi ridicate și mult chef de vacanță. Termometrele vor urca frecvent peste 30 de grade, iar în unele zile soarele va fi atât de harnic încât umbra va deveni cel mai căutat loc din oraș. Spre mijlocul sau finalul săptămânii este posibil să apară și câteva averse de vară, însoțite de tunete și fulgere. Dar, cum se spune, ploaia de vară vine repede, răcorește atmosfera și pleacă la fel de repede, lăsând loc din nou soarelui. Așa că nu uitați pălăria pe cap, o sticlă cu apă la îndemână și crema cu protecție solară în bagaj. Iar dacă asfaltul pare să înceapă să scoată aburi, nu vă speriați, nu se gătesc sarmale pe stradă, ci doar vara își face meseria. Vă dorim o săptămână frumoasă, cu vreme bună, voie bună și cât mai multe motive de zâmbet, indiferent dacă mergeți la serviciu, la mare, la piscină sau pur și simplu la umbra unui copac. Bucurați-vă de fiecare zi. Să aveți o săptămână senină și numai bine, dar nu înainte să ne bucurăm de weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

horoscopele pentru săptămâna viitoare și începem tradițional și după regulă cu zodia Berbec. Aveți energie din plin și reușiți să duceți la bun sfârșit tot ce vă propun.

0: an financiar. Un mic răsfăț este binevenit, dar portofelul va ruga să nu exagerați. Gemeni, comunicarea este punctul vostru forte. Veți cunoaște oameni interesanți și veți avea idei inspirate. Aveți grijă doar să nu vorbiți mai repede decât gândiți. Rac, familia și cei dragi vor fi în centrul atenției. O conversație sinceră poate rezolva o situație care vă preocupă de ceva timp. Leu, sunteți în lumina reflectoarelor și vă place acest lucru. Profitați de ocaziile care apar, dar lăsați și pe alții să spună din când în când ultimul cuvânt. Am ajuns și la Fecioară. Organizați, calculați și planificați ca de obicei. Totuși, uneori e bine să lăsați loc și pentru surprize. Nu totul trebuie să fie trecut în agenda. Acum însă trebuie să fie o pauză, să ascultăm hituri și apoi revin cu partea a doua horoscopului săptămânal.
1: Smile FM. Happy Music.

0: am revenit și pentru partea a doua a horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță. Relațiile cu cei din jur se îmbunătățesc, iar diplomația voastră face minuni. Săptămâna aceasta un zâmbet valorează mai mult decât 1000 de argumente. Scorpion, intuiția vă ghidează excelent. Aveți încredere în instinct, dar evitați să căutați misterii acolo unde cineva doar și-a uitat telefonul pe silențios. Săgetător, dorul de aventură este mai puternic ca niciodată. Chiar dacă nu plecați într-o vacanță, o ieșire spontană vă poate încărca bateriile. Capricorn, munca dă roade și veți primi aprecierea pe care o meritați. Nu uitați însă că și odihna face parte din programul unui om de succes. Vărsător, creativitatea este la cote înalte. Ideile voastre pot surprinde pe toată lumea. Notați-le înainte să fugă mai repede decât inspirația. Și încheiem predicție astrale cu zodia Pești. Sensibilitatea și imaginația vă ajută să vedeți frumusețea în lucrurile simple. Ascultați-vă inima, dar nu uitați să verificați și unde ați pus cheile. Ce pot să zic, dragilor, indiferent de zodie, săptămâna 6-13 iulie vine cu șanse, noi, optimism și multe motive de zâmbet. Astrele oferă direcția, dar voi sunteți cei care scrieți povestea. Să aveți o săptămână minunată!
1: Smile FM. Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699.
4: Robert Textile. În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
5: și facem petrecere ca la carte.
1: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
5: Distracție garantată!
1: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
5: Și atenție!
1: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Salut, în ora a doua de zâmbe de weekend vorbim despre chestii care s-au întâmplat săptămâna trecută și nu numai, retrospectiva săptămânii, dacă putem să spunem. Și începem cu o veste care ne pune pe gânduri și ne face să verificăm portofelul, de parcă ar fi un truc de magie. Un clasament internațional arată că Republica Moldova rămâne printre țările cu cele mai mici salarii medii din Europa, în timp ce în Elveția un singur salariu mediu echivalează cu veniturile mai multor moldoveni la un loc. Diferența este impresionantă și reduce în discuție provocările economice cu care se confruntă țara noastră. Totuși, statisticile spun povestea în cifre, iar oamenii o trăiesc zi de zi prin muncă și speranță. Mulți continuă să creadă că investițiile și locurile de muncă bine plătite pot schimba această realitate. Până atunci, moldovenii rămân campioni la ingeniozitate și la arta de a face multe cu puțin, iar dacă optimismul s-ar plăti în euro, probabil am ca imediat în topurile europene.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Bună ziua, aici Luca.
5: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
4: Da, Luca, de pe calea Basarabiei numărul 3.
5: Unde e retail park?
4: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
5: Abia aștept!
6: Luca, facem bun, facem bine!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit să vorbim un pic și despre rezultatele finale la BAC. Vești bune pentru absolvenți. Au fost afișate toate rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, iar rata de promovare a crescut după soluționarea contestațiilor. Pentru mii de tineri începe acum o etapă nouă, plină de emoții și decizii importante. Unii vor merge la universitate, alții vor alege colegiile sau școlile profesionale, iar fiecare drum are propriile oportunități. Profesorii și părinții au și ei motive de bucurie, pentru că în spatele fiecărei note se ascund lungi momente de muncă și luni întregi de muncă. Cei care nu au obținut rezultatul dorit nu trebuie să renunțe, fiindcă succesul nu se măsoară doar într-o notă. Important este să privească înainte cu încredere și între noi fie vorba. Vacanța parcă începe mai frumos când ai scăpat definitiv de examen.
1: Smile FM. Happy Music.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to my station.

0: profesional, pentru că tot mai mulți tineri aleg anume învățământul profesional tehnic, iar autoritățile au anunțat mai multe locuri la buget și specialități noi. Piața muncii are nevoie de meseriași bine pregătiți, iar această tendință începe să se vadă și în opțiunile absolvenților. Electricieni, mecanici, bucătari sau specialiști IT, toate aceste domenii sunt tot mai căutate. Alegerea unei meserii practice poate însemna un loc de muncă sigur și bine plătit. În fond, orice economie sănătoasă are nevoie atât de ingineri și medici, cât și de oameni care știu să repare, să construiască și să creeze. Diploma este importantă, însă priceperea rămâne cartea de vizită cea mai valoroasă. Iar cum spun bunicii, meseria este comoara pe care nu ți-o poate lua absolut nimeni.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit pentru că nu puteam să ignorăm și următoarea veste despre regulile noi pentru fumători. De ceva timp au intrat în vigoare aceste reguli mai stricte privind fumatul în anumite spații publice și la balcoanele blocurilor. Scopul este protejarea celor care nu fumează și reducerea expunerii la fumul de țigară. Amenzile îi pot face pe mulți să se gândească de două ore înainte de a prinde o țigară în locuri interzise. Măsura a stârnit discuția aprinsă, însă sănătatea publică rămâne argumentul principal. Specialiștii spun că astfel de reguli sunt aplicate în tot mai multe state europene. Respectarea lor înseamnă mai mult confort pentru toți, așa că dacă vedeți pe cineva ieșind la balcon doar ca să admire apusul, s-ar putea să fie chiar adevărat.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 46.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Cadrele didactice nu vor pierde nicio zi de odihnă, nici banii de concediu. Dimpotrivă, acestea vor beneficia de 5 zile suplimentare, a explicat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, schimbarea modului de calcul nu înseamnă mai puțin odihnă, ci doar o nouă formulă care nu mai include zilele de weekend. Schimbarea modului de calcul nu înseamnă mai puțin odihnă, iar zilele acumulate până acum rămân neatinse. Noua reformă a fost anunțată pe 19 iunie. Prin urmare, la calcularea concediului nu se vor mai lua în considerare zilele de sâmbătă și duminică, ci doar cele din timpul săptămânii. Această modificare, potrivit autorităților, urmărește eliminarea diferențelor generate de weekenduri și de modalitate de funcționare a concediului. Majoritatea statelor membre ale UE utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare. Elevii și studenții Republica Moldova pot aplica pentru burse de studii în Egipt prin programul EGAID, oferit de Ministerul Învățământului Superior și Cercetării Științifice ale Republicii Arabe Egipt. Bursele sunt disponibile pentru licență, masterat, doctorat, dar și pentru cursuri de limba arabă ca limbă străină pentru anul universitar 2026-2027. Aplicarea se face exclusiv online pe platforma oficială Study in Egypt. Pentru a aplica la programul de burse EGAID, candidații trebuie să dovedească rezultate academice bune, deoarece bursele sunt oferite doar pentru programe finanțate de stat în universitățile publice din Egipt. Sunt eligibili tinerii în funcție de nivelul de studii și vârstă, 19 ani pentru licență sau cursuri de limba arabă, 26 de ani pentru masterat și 32 de ani pentru doctorat. Pentru cei care aplică la studii de masterat sau doctorat este necesară și o propunere de cercetare, iar toți candidații trebuie să redacteze o scrisoare personală și să depună un dosar complet de înscriere. Dosarul trebuie să includă documente precum diploma de studii, pașaportul, CV-ul, fotografie, scrisoare de recomandare și alte acte relevante. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31 august. Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei Albița au reținut un autoturism căutat de autoritățile germane după ce au constatat că figura în bazele de date internaționale ca bun căutat pentru confiscare. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, cazul a fost înregistrat, iar la controlul de frontieră pentru intrarea în România s-a prezentat un bărbat de 55 de ani cu cetățenie română și a Republicii Moldova, care transporta pe o platformă un autoturism înmatriculat în Germania. În urma verificărilor suplimentare, polițiștii de frontieră au stabilit că atât autoturismul, cât și certificatul de înmatriculare figurau în bazele de date ca bunuri căutate pentru confiscare, semnalările fiind introduse de autoritățile germane la 19 iunie. Bărbatul a declarat că transporta autoturismul la rugămintea unui conațional și că nu știa că acesta ar fi fost furat sau implicat într-un litigiu. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru infracțiunea de tăinuire. Autoturismul e valoat la aproximativ 20.000 de lei românești și certificatul de înmatriculare au fost reținute pentru continuarea cercetărilor. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea regulilor care protejează pasagerii transportului aerian, primele modificări majore după mai bine de două decenii. Noile norme păstrează dreptul la despăgubiri pentru întârziere de peste 3 ore, introduc obligația companiilor aeriene de a așeza gratuit copiii lângă însoțitori și promit proceduri mai rapide pentru rambursări și despăgubiri. Normele actuale privind drepturile pasagerilor aerieni nu au mai fost revizuite din 2004, iar instituțiile europene consideră că acestea trebuie adaptate la realitățile actuale ale pieței aviatice. Una dintre cele mai importante prevederi ale acordului este menținerea dreptului pasagerilor de a primi compensații financiare atunci când un zbor întârzie mai mult de 3 ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau atunci când li se refuză embarcarea. Valoarea despăgubirilor va continua să depindă de distanța zborului. Pasagerii vor putea primi 250 de euro pentru călătorii de până la 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zboruri cuprinse între 1500 și 3500 de kilometri și 600 de euro pentru călătorii care depășesc această distanță. În cazul curselor lungi, companiile aeriene vor putea reduce despăgubirea cu 50% dacă oferă pasagerului o redirecționare către destinația finală, iar întârzierea la sosire nu depășește 4 ore. Acordul introduce termene clare pentru companiile aeriene și pentru pasageri. Operatorii vor fi obligați să furnizeze informații clare privind procedura de solicitare a despăgubirilor în termen de 4 zile de la finalizarea călătoriei efectuate. Noile reguli urmăresc și eliminarea unor practici considerate înșelătoare în procesul de rezervare a biletelor. Companiile aeriene, agențiile online și platformele de căutare vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare prețul zborului, care include un bagaj de mână. Acordul aduce și alte simplificări pentru călători. Companiile aeriene nu vor mai putea percepe taxe suplimentare pentru corectarea greșelilor de ortografie din numele pasagerilor. De asemenea, nu vor putea taxa emiterea unei versiuni tipărite a cărții de îmbarcare pentru pasagerii care au efectuat deja check-in-ul.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Hei, vă salut și în ora asta de zâmbete weekend. Vorbim în continuare despre lucruri care s-au întâmplat aici la noi. Haideți să descoperim ce se mai întâmplă, ce mai vrea lumea și ce îi deranjează pe mulți. Pentru

0: poate spune multe și se spune, de fapt, multe și mai ales că sunt în toată țara. Drumuri, gropi, asta e. Uneori se spun chiar prea multe. În unele zone ale capitalei au reapărut gropi pe carosabil, deși străzile au fost reparate chiar în ultimii ani. Șoferii cer soluții durabile, nu doar intervenții de moment. Autoritățile sunt așteptate să verifice calitatea lucrărilor și să remedieze problemele, evident. Până atunci, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, mașinile rezistă, dar suspensiile nu sunt chiar fanele surprizelor, iar dacă o groapă ajunge să aibă nume de cartier, înseamnă că e timpul pentru reparații serioase. Aici, în Hâncești, pe de altă parte, lucrurile stau mult mai bine în ultima vreme. Vedem că se repară străzile principale, ba mai mult de atât, avem străzi de invidiat. Nu și în zonele mai îndepărtate, dar toate la timpul lor. Este foarte important să avem grijă cu mașinile noastre pe unde circulăm și dacă vedem o groapă, totuși să o ocolim atât cât se poate.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM.
1: Oi! Oi! Oi!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină?
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
5: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
9: E simplu!
5: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
9: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
5: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
9: și zero bătăi de cap.
5: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Now, check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Haideți să vorbim un pic și despre inteligența artificială. Republica Moldova și-a prezentat prioritățile în domeniul inteligenței artificiale la o reuniune internațională dedicată cooperării regionale. Este un semn că tehnologiile moderne devin tot mai importante și pentru dezvoltarea țării noastre. Inteligența artificială poate contribui la educație, la medicină, administrație și economie. Specialiștii spun însă că progresul trebuie însoțit de reguli clare și utilizare responsabilă, ceea cu ce, evident, sunt de acord. Trebuie să existe un echilibru și echilibrul acesta trebuie să fie măsurat foarte bine. Viitorul digital nu mai bate la ușă, ci deja a intrat în casă. Este important să fim pregătiți să profităm de avantajele lui și cine știe, poate într-o zi și frigiderul ne va spune politicos că e timpul să mergem la cumpărături. Sau nu se va deschide atunci când vrem să dăm buzna peste el la miezul nopții.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, să știți că dacă aveți motocicletă sau pe cineva care are motocicletă, e bine să-l preîntâmpinați, să fie foarte atent în trafic, pentru că e vorba de viața șoferului nemijlocit, dar și a celor care sunt în jur, dar și de alte riscuri, precum poliția, care evident desfășoară și chiar recent a desfășurat controle ample în trafic și a documentat peste 100 de motocicliști pentru diverse încălcări ale regulamentului rutier. Acțiunea are scopul de a reduce accidentele și de a crește siguranța pe șosele. Va aduce mai multe motociclete în trafic, iar odată cu ele crește și responsabilitatea tuturor participanților la circulație. Fiți atenți, a tuturor, nu doar a șoferilor, ci și a pietonilor. Respectarea vitezei și echipamentul de protecție pot face diferența dintre o plimbare frumoasă și un accident grav. Polițiștii spun că prevenția este mai importantă decât sancțiunea și noi știm asta. Un drum sigur este câștigat atunci când fiecare își respectă limitele. Iar casca de protecție nu strică niciodată coafura atât de tare cât o face vântul la 100 de km pe oră. Așa că aveți grijă de voi și fiți atenți în trafic.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, ora asta o încheiem pe o notă optimistă. Specialiști din muzeele Republicii Moldova au participat la o vizită de studiu în Maramureș pentru a prelua bune practici în domeniul patrimoniului cultural. Astfel de schimburi de experiență contribuie la conservarea istoriei și la dezvoltarea instituțiilor culturale. Muzeele nu sunt doar locuri unde privim trecutul, ci și spații în care înțelegem mai bine prezentul. Cultura apropie oameni, știm asta, apropie și comunități și chiar generații. Investiția în patrimoniu este o investiție în identitatea noastră. Iar dacă un muzeu reușește să-i facă pe copii să lase telefonul din mână pentru câteva minute, înseamnă că și-a îndeplinit misiunea cu succes.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 46 23 23. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie: nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
7: Yummy!
8: Bună ziua, aici Luca.
9: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
8: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
9: Unde e retail park?
8: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
9: Abia aștept!
10: Luca, facem bun, facem bine.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confort și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393 98.

Vă salut în ultima oră de zâmbet de weekend și vorbim despre lucruri interesante. Bine, voi știți că, deși se întâmplă, nu am vorbit despre asta prea mult în intervențiile mele și totuși despre campionatul mondial de fotbal 2026 merge vorba. Microbul fotbalului a cuprins din nou planeta, iar campionatul mondial ne oferă în fiecare zi meciuri spectaculoase. Răsturnări de scor și emoții până în ultimul fluier. Marele favorite continuă lupta pentru trofeu, însă surprizele nu lipsesc. Iar echipe considerate outsider demonstrează că pe teren contează mai puțin calculele și mai mult determinarea. Suporterii din întreaga lume transformă fiecare partidă într-o adevărată sărbătoare, iar rețelele sociale sunt pline de comentarii, glume și pronosticuri. Specialiștii spun că această ediție este una dintre cele mai echilibrate din ultimii ani. Antrenorii pregătesc fiecare meci ca pe o finală, iar jucătorii lasă pe gazon fiecare strop de energie. Chiar și cei care spun că nu urmăresc fotbalul ajung să întrebe cine joacă diseară și cine a mai fost eliminat, iar un lucru este sigur. În perioada mondialului, telecomanda are un singur șef, fotbalul. Dacă mai găsiți timp și pentru alte activități, înseamnă că aveți un outsider.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
6: Sunt mult prea departe acum. Ăștia tot să pot să spor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: spre Hollywood, acolo unde luxul și extravaganța sunt la ordinea zilei, Keanu Reeves continuă să fie o excepție. Actorul canadian, cunoscut din seriile The Matrix și John Wick, este admirat nu doar pentru talentul său, ci și pentru felul în care se comportă în viața de zi cu zi. De-a lungul timpului, presa a scris despre gesturile sale de generozitate, despre faptul că preferă o viață discretă și că îi tratează cu același respect atât pe colegii de platou cât și pe fani. Mulți spun că succesul nu l-a schimbat deloc, iar imaginele în care călătorește cu metroul sau stă de vorbă cu oameni obișnuiți au făcut înconjurul lumii. Într-o industrie în care aparențele contează enorm, Keanu demonstrează că modestia poate deveni cea mai valoroasă carte de vizită. Poate tocmai de aceea este atât de iubit de public, indiferent de vârstă sau continent. Iar dacă ar exista un Oscar pentru bun simț, sunt șanse mari ca și acela să ajungă în vitrina lui.
1: Smile FM, happy music.
2: What's up, this is Lil Nas X.

0: Asculți Smile FM. Happy New Music.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Dacă există în lumea asta oameni care cu adevărat surprind, acesta este Elon Musk. Pentru că când vine vorba despre tehnologie și inovație, numele lui apare aproape în fiecare săptămână în titlurile presei internaționale. Antreprenorul continuă să atragă atenția prin proiectele sale din domeniul inteligenței artificiale, al explorării spațiale și al industriei autoelectrice. Fiecare declarație a sa stârnește dezbatere, iar fiecare proiect nou este urmărit cu interes atât de investitori, cât și de milioane de oameni pasionați de tehnologie. Unii îl consideră un vizionar care schimbă lumea, alții spun că își asumă prea multe riscuri, însă aproape toată lumea este de acord că nu trece niciodată neobservat. În lumea lui Musk, imposibilul pare doar un proiect care mai are nevoie de puțin timp și de câteva miliarde de dolari. Chiar și atunci când postează câteva cuvinte pe internet, reacțiile apar imediat din toate colțurile lumii. Așa că dacă într-o dimineață aflați că pregătește ceva nou, nu vă grăbiți să spuneți că este imposibil. De multe ori, exact așa au început și celelalte proiecte ale sale.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Zâmbete de Weekend. Vă mulțumesc că ați fost alături și sper că v-am făcut o ziua un pic mai frumoasă, cu muzică bună, cu informații interesante și, de ce nu, cu câteva zâmbete. Să aveți un weekend liniștit în continuare, multă sănătate, bucurie alături de cei dragi și o săptămână care urmează să vină plină de reușite să fie. Nu uitați să vă bucurați de fiecare clip, o să zâmbiți cât mai des și să reveniți alături de noi și la următoarea ediție. Până atunci, numai bine, aveți grijă de voi și de cei dragi. Eu sunt Elena, pupici, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Selecție specială Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Două proiecte majore destinate modernizării infrastructurii educaționale și medicale din Republica Moldova vor fi implementate cu sprijinul UE și al Băncii Europene de Investiții. Acordurile de finanțare au fost semnate de Guvern și Banca Europeană de Investiții. Investițiile urmând să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și a serviciilor oferite în instituțiile medicale. Primul proiect, intitulat Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova, are o valoare totală de 51 milioane de euro și prevede renovarea și modernizarea 20 de instituții de învățământ din întreaga țară. În suma totală, 3,5 milioane reprezintă grantul oferit de UE, 8 milioane de euro constituie contribuția Republicii Moldova prin planul de creștere economică, iar 40 de milioane de euro sunt acordate sub formă de împrumut de către Banca Europeană de Investiții. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că proiectul va contribui la reducerea supraaglomerării școlilor din municipiul Chișinău și la dezvoltarea unei rețele de instituții model la nivel național. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de elevi vor beneficia direct de investițiile planificate. Cel de-al doilea proiect vizează creșterea eficienței energetice în sectorul sănătății și presupune reabilitarea 10 spitale publice de importanță națională. Inițiativa este susținută printr-un grant suplimentar de 10 milioane de euro oferit de UE. În cadrul proiectului, instituțiile medicale vor fi dotate cu sisteme moderne de ventilare și panouri fotovoltaice menite să reducă consumul de energie și să îmbunătățească condițiile de tratament și muncă. Autoritățile susțin că cele două proiecte reprezintă unele dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura educațională și medicală din Republica Moldova, având drept scop creșterea calității serviciilor publice și îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni. Mitropolia Basarabiei a desemnat doi candidați pentru funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Decizia a fost luată în cadrul sinodului mitropolitan reunit la Chișinău. Cei doi candidați desemnați sunt înalt preasfințitul Antonie, episcop de Bălți, și Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud. După desemnarea inițială, lista a fost analizată și în cadrul unei consultări existente cu reprezentanții eparhiilor. Urma votului s-a decis menținerea celor doi candidați fără adăugarea unui al treilea nume. Propunerile vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care va putea completa lista și va alege prin vot secret viitorul arhiepiscop al Chișinăului și al mitropolit al Basarabiei. Amintim că la sfârșitul lunii mai, mitropolitul Basarabiei a depus cererea de retragere din slujirea de arhiepiscop și mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii. Cel puțin așa informa într-un comunicat mitropolia Basarabiei. Totuși, câteva zile mai târziu, în spațiul public au fost distribuite înregistrări video în care clericul are apărea în ipostaze intime alături de un alt bărbat. Autenticitatea imaginilor nici până în prezent nu a fost confirmată, dar nici infirmată de vreo autoritate. 8 din 10 produse destinate copiilor sunt ultraprocesate, arată datele unui studiu din Franța. Astfel, la nivel mondial, precum și în Republica Moldova, se atestă o creștere a obezității în rândul copiilor și adolescenților. Pe lângă modul sedentar de viață, de vin ar fi și produsele nesănătoase consumate. Tot ce există în formă naturală, brută, nu sunt produse ultraprocesate, susține specialista, care a enumerat câteva dintre produsele care nu trebuie să fie consumate, în special de copii: iaurturile cu fructe, înghețata, biscuiții, napolitanele, pizza, hamburgerii, cartofii pai, covârceii, plăcintele. Produsele ultraprocesate favorizează un impact destul de mare asupra sănătății, avertizează specialista Elena Robu. Potrivit directoarei Asociației Ce Consum Eu, de la vârstă fragedă, copiilor li se oferă piureuri de fructe, precum și iaurturile cu fructe, care sunt ultraprocesate și conțin mult zahăr. Iată de ce este important să fie citită eticheta produsului înainte de a fi procurat, susține Elena Robu. Totodată, aceasta a atras atenția că sunt foarte multe produse magazine pe eticheta cărora este mențiunea produse pentru copii, cum ar fi mezelori, salamuri, cremvuști, ouă, dar dacă nu vă uitați atent pe etichetă, găsiți aceleași aditivi periculoși ca și mezelurile tradiționale. Consumatorii pot face schimbarea. Produsul care conține aditiv alimentar mai bine să fie lăsat pe raft, recomandă directoarea Asociației Ce Consum Eu. În felul acesta, marile companii producători vor analiza și vor oferi produse de calitate mai bune pentru sănătate și solicitate pe piață. Alertă în insule din Grecia din cauza unui pește extrem de periculos, toxic pentru organism, care vine foarte aproape de mal și atacă turiști. Probleme serioase sunt în Marea Egee, iar guvernul elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Acest pește nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține o toxină foarte periculoasă pentru organism. Acest pește a venit din Africa și este în Grecia, în mai multe insule, mai ales în Creta și în Elvia, a explicat medicul Nikos Koudonis. El a declarat că acest pește a ajuns și până la Atena, unde a mușcat o turistă acum câteva zile.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu vesel.
0: veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Bună ziua, aici Luca.
3: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
2: Da, Luca, de pe calea Basarabiei numărul 3.
3: Unde e retail park?
2: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
3: Abia aștept!
4: Luca, facem bun, facem bine.
5: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? Dar de unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparații.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
10: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
11: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
12: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.

0: Deschideau, baby.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
2: All over the world
3: la Smile FM.
4: Salutare tuturor celor care ascultă acum Smile FM. Eu sunt Vlăduț și vă spun bun venit la emisiunea playlist-ului lui Vlăduț. Emisiunea în care ascultăm un playlist pregătit de mine cu melodiile mele preferate, cu scopul de a vă ridica dispoziția și de a vă actualiza playlist-ul vostru cu ceva melodii noi. Așa că pregătiți-vă pentru că urmează hituri bombastice.
3: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
4: Playlistul de astăzi îl deschide un hit mai vechi care era foarte popular în timpul pandemiei, mai ales pe TikTok. Așa că dacă printre ascultători sunt cei care au stat activ pe TikTok atunci, sunt sigur că vor recunoaște melodia Ghost Town de Adam Lambert.
3: Wait a minute, Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Mai departe vom asculta o melodie de genul care o asculti seara în mașină când te plimbi prin oraș cu prietenii. Un hit care te face involuntar să dai volum mai tare. Ascultăm Jacon, Ale Ale.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile

0: În continuare vine un remix care face să pierzi contul timpului. E genul de melodie care îți ușurează într-un mod magic munca. Urmează Paranormalnych Neuletai Remix.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Mai departe vom asculta un hit care la prima vedere pare simplu, unde se compară pasiunea și dragostea cu cafeaua. Însă Alex Aiestro prin remixul lui i-a dat o nouă viață. L-a transformat într-o piesă ideală de club care e posibil și acum se mai ascultă. Ascultăm noua Tu Cafe Alex Aiestro Remix.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Înainte să continuăm, vreau să-ți aduc aminte că playlistul se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica reluare la 12:30. Iar noi, dacă tot ascultăm remixuri la hituri vechi, mai am pregătit încă unul care a transformat piesa Rihannei în genul de melodii cu care poți descrie o petrecere bună. Ascultăm Rihanna, Pondere Play, Ed Marcus Remix.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: aș întreba cu ce melodie ați descrie vara, care ar fi ea? Vă aștept răspunsurile în mesaj la noi pe pagina de Facebook sau Instagram, ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova. Eu la rândul meu aș descrie vara cu melodia Summer Days de Sign Finn. Hai să o ascultăm și noi ca să înțelegeți de ce.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Acum vom schimba discul și vom asculta o piesă profundă despre destin, vindecare și puterea iubirii în momentele dificile ale vieții. Artistul își descrie iubita ca pe o salvare trimisă de soartă, o lumină care îi aduce liniștea și îl ajută să trăiască peste durerile trecutului. Ascultăm Miyagi, Baby Sujiba.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Și la urmă am lăsat o melodie care pe mine personal m-a atins profund de suflet. O poveste adevărată de dragoste unde cântărețul dorește să ia el toată durerea iubitei ca aceasta să poată respira. Cred că după ce am sus de respirație ați înțeles că vorbesc despre hitul lui Elbrus Jan Marzoev, Deși.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Și uite că s-a încheiat emisiunea. Sper că ați savurat din plin clipele petrecute alături de mine și că v-ați salvat la voi în playlistul vostru niște melodii ascultate azi. Iar dacă vreți să ascultați din nou playlistul, o puteți face pe site-ul smilefm.md. Iar noi ne reauzim săptămâna viitoare cu un nou playlist plin de hituri.
1: Playlistul lui Vlăduț all over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
9: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
9: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
12: Nu vine să cred că de repede învățăm.
9: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
13: Ne vedem la Impera MD!
9: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
14: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
15: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
16: Ți-e foame?
17: Yummy!
16: Pizza?
17: Yummy!
16: Nuggets?
17: Yummy!
16: Inele de ceapă?
17: Yummy!
16: Desert sau salată?
17: Yummy!
9: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076 707 397.
17: Yummy!
9: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei! Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
18: Okay.
9: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
18: Okay.
9: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
19: Smile FM. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
20: Hey, what up, girl?
19: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
20: Let's
19: before
20: go.
19: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

sorry. Yellow or

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea!

0: Numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

Smile FM. Hit Music Station. Your Station.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Pavel. Just for you, Daniel Pavel.
1: Just in case you didn't know already.
0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
2: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
2: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi, iar la degustare un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
2: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
6: Get up, get up, get up, get up.
7: The day has gone. Now

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. I wanna

0: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Smile FM. Happy music.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pump up the jam, pump it up.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Hi, this is Ariana Grande.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!